malis, da propitios patrem in diebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et a peccatos simos semper liberi, et ab omni perturbatione secodi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nostris.

Jesu Christe, qui dedixio apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meum no vobis, ne respicias pagata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor quod in adit igneris, qui vivis et regnas,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi, beati qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tre subtectum meum, sed tantum dic verbo, et nabitur anima mea.